Uzai, yeah, Uzai no wa Uzai. Sorry, not sorry, 常に満身創痍、yeah. バカにつける薬なんてない。いつか仲間たちと

登り待ってく燃えていけ無理の泳ぎ消えていく、だがいいトンネル抜けてと動機やしない間の手、あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそ俺がおめく俺をさせるこれを

ってく燃えていく無理の容器でいくだがいいトンネル抜けてると動機やしないもの抵抗あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそう俺がおめく俺をさせるこれを磨いてまた上がってくれぶちドンキーから舞

ざい、yeah、 うざいのはうざい、 Sorry not sorry 常に満身創痍、yeah、 バカにつける薬なんてない、いつか仲間たちと見る

守り待ってく燃えていけ無理の要消えていく、yeah. だがいいトンネル抜けてると動機やしない間の手、Go. あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそ俺がおめく俺をさせるこれを磨

まってく燃えていく無理の容器へていく。だがいいトンネル抜けてると動機やしないまの抵抗。あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそう俺がおめく俺をさせるこれを磨いてまた上がってくれぶちドンキーから